vejret i Vester Kitko. Lige faderen under par. Vel du sang, svøm min chematje. Med machete genavar. Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ. Og der er Joseph Koning.